0: الو مالك سيف السنة راهو باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل.
1: باهي اسمعني تاخو انت جولي ولا اخويا نوتا
0: مشيت معاك اما اش باش نعمل؟
1: حطوا برشا موسيقى برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات.
2: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفيستيفالات.
0: اما شو باش نسميوها؟
1: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابن صيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام. Vendredi 28 août, au Beehive Club Aquaviva Gamart. Préparez-vous pour une soirée exceptionnelle. Wired Arbor, pour la première fois en Tunisie. The pain of a silent sleeper, you won't hear a peep. Enzo Seffredi, de retour pour enflammer la scène locale. Et avec nos talentueux DJ tunisiens, Triki et Bakem. Rendez-vous vendredi 28 août au Beehive Club Aquaviva Gamalt. Vente sur application IJA et sur place. Avec la participation de Yassir et Mosaïque FM.